0: pum mura kora egu wa me sey na yoe na ya ne akyere yensa kwohwe esoro ho no hwe ye enwura ya yegu ha obi kora ye enwura na wo pregu gatam na akwa kan se na ka zoom live for o madwuma ne sey sabe oja na nan ba bia no oja na nan si ne ba na obe ja na nan diaper na obe yi ba bia no ato atwene amonten so ye nam ye hu diapers bebre sabe me me wo e na nso meka e ma mu asia ba bia da ko hu bia da pa ne ne ma wo na mani nye me se yie na ho na tumi ye sa de sei e ba sa me se tumi kwa fa rubber kra sha me nsa e de e pega de ne fri ba bia da enso sam bonifu sam nyina nyankopon hu o se ko se obetia ye ka anko betia na mono mu wa na nso ye wurade hwe yen o mayen fa yen san kire obi so si etumi de afoforo de echa wono so de beche nanso David wo ka se sani pa ni se wuo no se ne nana wow ewrade se me mekanche wo se wo wa yirenom wo mpanafo na se nka na sua ma okra nka ka no ma bi nka ho nanso Uria yire no ono na wa fa no abusuafo me de besi ha na ya ma afrefo nso abam
1: Mm-hmm.
0: Ye se non so ye gusu a afrefo oba no a
1: bi ma no ato aso
0: na ye ato aso
1: nti ba bi a oti nka bi a 0596259444 now say 0506 01 80 880 obetimi abam bi wo so obetimi afrɛ no abam obetimi afrɛ no abam hello
0: hallelujah
2: sabe na wo mkotu sa galamse no ya ne agya ye ma so wo mkotu enti ade bi a ye ka kire mpanifo no ebi san ba ye ho
1: hello
3: hello papa ya sunjin kan wo ni mama
2: enti ye ja
1: so
3: bebe prophet matthew se bo sina dan kwa ba ke su papa boni fortuna kan de kro ni kime dio wa mpa e wo de wo kan tan se okonfu bie ni hono mu a ekena ewia waade a obunfu ora di ni hono ni befa bo bare wese bo na wo fa no so wote sei nyan ku pon na reto wono udo che konfo na enye izi so wa ye adwuma sem fifiri wa pega pade na obeku adwuma ba na obi abewia wo nye twi sei ni pana si ni husu wia enye simple sa but fa na ku police station kose wo tono so wira wo twena so ka wo befa ho anya asem poa wo nyankopo ne form hade ye wo nya asem wo ko ni se wo bokro no ba soro so we bi we bi abon ni pa ye ya ade mfa bɔne wo bufu sɛ nipa no kan sɛ mfa nwansere wo bufu nkɔduru kuro ɛnya abotire me nyankopɔn ankasa nkasa na ɛnyi mfiri yɛ mu na mmoa yɛ abrabɔ papa na me nhyira wo
1: bɛdaɔsianapa yi 0596254444 ana pe frɛ na ne nche wasem
4: papa ye hwɛ sɛ ne a ye kɛya ade asumdwe ba abusuem
2: sa
4: na de asumdwe so ba awarem sɛ une wo yere ana une wo kunu nku akura no a montamu enwa bone ewo ho na ye ntimi mfa nche a awarem no nyina so eni ho na asumdwe bie ne odo no afa awie tore bikro bikro tika se meja wo makoma m didada enso no ni nipa ne nete meja wo makoma m didada na oba na bema eka se ya ya na eyedin se partner ba kuno ebetimi anya odo ananti ase e diama enso ana pe ni aye kanyina ne se ye won sem bebre ka ye wani ama bebre di yi ya huwano na yesu ya urade se ya mfanche e wane sasi yewe ya ne nipa yewe ni ya urade pesi yeye so onu ose fachenu ode cha e hunsu yusansu onu onu ne hone wo onu nu obe dumu wo onu nu obe buwa wo ama niya wa ye wo nise bi ubi bikuranu wafa eni adia e urade nu osha nemunu obe shi wanemu enam se wadi awurade asem wadi na wati awurade asem ase enu nti wugina awurade asem so enna yoe wankasa woni paduande wuntumi uye den ye ni ewa hai ye ka se ye yadwene ni yakomanko aye ntumi nemom nyame asem a akanti enna ye hwese awurade unu wakase enu nti no mi yese enu nti bua me na mama koma foforo bo refira koma mame ba refira ko mama me ba ko ma emutie e mame ni metemi ni minue me yire mikuru me ma ebucha to de bia oba ni ya obi ba ye no pa facha eni ho e ma wo mie no woni ne ba twe papa oba nso ne ne mame ana ne papa e twe pa enye manso ketua ne so busa mu a anka jane ne bade anka de and none in the bad here would be so men cry quantu what da we yem what wo abedru sabre to the bo ba o baby kasa bonny yafru susa sama bregu nansu ever had to say em fanche ni a yo bia ya wo ni a wa yi wo bie ni a ya wo bia da se ni etie ever had to say anopesi am fancha ononso a katia wononu ni awreto wono no yenso fa ye de eche ha na ehu pa se urade no wasemo a oni ni pampempem wasemo a urade de ye no ebunkam ni nyina so
1: en kwasem in fact ara pa yo pa kase nyina ma edi na me mo bi fama dwim pa se obi beye Kristo ni pa for so many years pa nanso wan tumi anya nkwa gye ne wuachi because fache bia wan fanche wo be ya papa be ya fache bia wan fanche nti no na wa bring na wan yebi ama wo kra anya ahome orofo be bia wo tie ke bia be so badwene asem ho dwene ho pa dwene ho ne wi ase ya makwa yamatran me di anwo anware keke wonu ya dwen se ewu e de homaye ye bewu na yi wo chine hin na okra no ekọ akotena na na enwe ho sabre na de ba ko a ebema ayi akonsidie ama okra no ne tena bie papa ene amfanche amfanche
2: papa se de asempa no Matthew trema iti insianchi chemu dunum no a ene ye nyina ya kan ɛsɛ na sɛ mo mfa nipa mfom so ankyɛ wɔn a mo gya no nso mfa mo mfom so ankyɛ mo ɛno na na ehu no saa nso na ti nsia kyekyɛ mu dumienu no nso ka na fa ya ka kyɛ yɛn ɔno deɛ ɔsi yɛ mmɔ mpa yɛ saa sɛ yɛbɛtumi de afoforɔ aka kyɛ wɔn sɛdeɛ yɛn so yɛgya no ɛtumi de kyɛ yɛn no mpa yi a wɔpɛ sɛ yɛbɔ na sɛ sɛ deɛ ɛyɛ anaa sɛ nnipa bebree yɛdie ho mpa yɛbɔ nko ara ne yɛpɛ sɛ yɛbɔ yɛbɔ nefa kyɛ ho mpa yɛ yɛmpɛ ɔhunu sɛ ne yiedie no ho hia no nanso awurade asɛm sɛ yɛhwehwɛ n'ahennie ne ne tenenee kane a wɔde yeinom bɛka yɛn ho n'ahennie ne ne tenenee no tenenee no bi ne sɛ wɔde afoforɔ mfomsoɔ kyɛ no papa wo akora wode kyɛ wie so a wo ho tɔ wo wode kyɛ wie a wo ho tɔ wo ayɛ te sɛ woayɛ obi bɔne a na mayɛ obi bɔne na makɔ ne nkyɛn na me sɛ o papa meserɛ wo naano asɛm sɛ a meka kyerɛ wɔ no na maba sɛ mebɛpa wo kyɛ wo na nipa ne bie na no ka kyerɛ sɛ sɛ woahunu sɛ woayɛ me bɔne a na woatumi abade a meme ne ho ayɛ mentumi mfa nkyɛ wo mesɛ fa ɔtumi bie na no ka sɛ wɔde akyɛ wo a sɛ woa wokɔ a wohunu sɛ wowidie ma yɛ wo fɔm te sɛdeɛ sukɔm de wɔ no anom nsuo no saa ne ɛana ɛteɛ ebi a obi ɔ obi mfom ne dam ho mfa nkyɛ ntra na obi afom ana wafom obi na odi akyɛ wo a na nhunu saa asɛm a meka sɛ ma wo ho tɔ wo mu dwo na ɛsi wo yie nso Awurade mmoa yɛ na yɛntumi mfa nkyɛ Awurade mmoa yɛ paa na yɛtumi de akyɛ papa fa homa no to dwa biribi a na obi pɛ sɛ
1: 0596259444 ɔsoro bɛtum abɛm anaasɛ 0560180880 I help him show. Hello.
5: Hello. Papa, I'm sure a song here come.
1: Come.
5: I prefer a supper and purpose. Then I buy a.
4: Buy a.
5: I'm a fan. A fan. I'm a fan. I'm a fan. I'm a fan. I'm a fan. I'm a ɛne mɔkasɛ nti yɛne yɛn ne nyinaa kyɛ wɔ mo sɛ wo so ahoɔden de ma mo mohyɛm ahoɔden na saa asɛm pɛi mu nkɔ so mfa ma yɛ na ɛmoa kristofoɔ ɛno nhyira mo
1: amenmaame
2: ka sɛ ayɛ biribi ka ma koma mu sɛ asɛ obi ɛsu paa yɛ ne den sɛ ɔde obi mfom so obi bɛkyɛ no obi a wote saa me yi mpa yɛ ma sɛ awurade nkae wo bebi a wowɔ a wote ne suo bi fi sɛ bi a yɛwokunu ebi a wokunu abusuafoɔ bi anaa wɔyerɛ abusuafoɔ bi menim mehunu no wɔ me honhom mu saa sɛ obi te ne suo kwan saa so a saa awurade a ɔyii saa deɛ akyɛ m sɛ siaa saa no nka no wakɔma ebi koraa wontumi mfrɛ nanso baabi a wowɔ bɔ mpa yɛ srɛ awurade sɛ awurade meserɛ wo home mmɔbɔ na mentumi mfiri akoma pa mu mfa nkyɛ na wode kyɛ nso awurade nkae wo awurade nkae wo ne wo fie wo ne wo mma baabi a wowɔ a wote saa deɛ ne biribi kora adwuma mu ɛnam so ama obi ama yɛayi wadi ɔno ne nnɛ yɛde no ahyɛ hɔ saa kyenka a meteeyɛ no ɛbɛtumi afa saa kwan no so mennim baabi a wate nka no wɔ yia wo a wofa mu no awurade nkae wo baabi a wowɔ
1: Hello,
6: papa.
4: Hello,
6: mama. Asumbi enkamu.
4: Enkamu.
6: Angwa chutu chuki ni asham pres.
4: Ko chutu.
6: Ah, ni asini debi amu kwa chance mama ni bray. Na ebon pa yasi nyako pamoja de. Bebo ya mai chinde afufro bani ache. Amen kamu.
4: Amen. Chutu angwa asa. Nani amani tese?
6: Ami adumu papa namba Josue.
4: Adum. Eni e koso.
6: Papa ya kwazo
4: pa. Ebiya frim.
6: Bye bye.
4: Wate wabwa.
1: 0596259444. In front of last na 0596259444. Osu bit mabem ebra kakrana yedi jumadi ya bewe ye ene dayin. 0595 422 444 nwuno bɛhyia na yɛama awurade ne so baabi a wɔ sɛ wote nka bi a anapa yi anaasɛ anwummerɛ anwummerɛ wobɛtumi abɛhyia anwummerɛ nonsia kɔsi nawɔtwe wɛtumi abɛhyia yi ɛberɛ a yɛhyɛ adwumadeɛ kɛseɛ ase ɛwɔ hɔ anapa yi nso sɛ nawɔtwe bia wote yɛ nkan ɔsɔfoɔ nkakokyee frompɔne ɛne ɔhwɛfoɔ alexander bɛdi akɔ ɛne ɔhwɛfoɔ helena donko Preveterian Asafo ɛwɔ Ashton ana pɛ wote yɛ nkan ɛnim sɛ dasanɛ nso wobɛsae ɛne yɛahyia bio na yɛwura abosom foforɔ ma yi yɛde mpaebɔ awura mu na ɔdomfoɔ no adome ama no asie yie
2: apa megyina mu nso mede ma Ashton Presby Asafo ɛda atiefoɔ a ɛtie yɛ anɔpa yi da mo nyina se busumi mu yɛhyɛ adwumadeɛ bi asɛ nnora ne yɛde ba awieyɛ mo a motumi baa yɛ nyinaa yɛda mo ase papapa woantumi amma mpa yɛte wo nka wo mpaebɔ nti nsuo no anto ansɛe program no yɛserɛ awurade ma wo baabi a wowɔ mo a motumi baa yɛ nyinaa yɛ papa nom asɔfoɔ papa jesse dapa ɛno nso abɛdi sɔfo wɔhɔ paa ɔne ne yere ɛda mo ase ɛna yɛn papa honorable ɛno na presby asafoɔ ka honorable a ɔyɛ baako pɛ papafo su nyinɛ ɛna papa district minister wowɔ bɔm so papa james papa ɔnso joseph papa joseph ɔnso anɔpɛ yɛda wo ase paa no a woma yɛ powerful message ɛna kumase district ankasa nso papa no kye nkansa wo ne wo session members nyinaa da mo nyinaa ase mmoa a mode bɛboa yɛne sɔ yɛ nnuanom yɛka sɛ yɛbobɔ deɛ berɛ no atia yɛn newsfoɔ ɔba nti yɛbɛsia na yɛda mo nyinaa ase asafoma nyinaa yɛda mo ase
1: nhyira mu nyinaa

0: ifri aso kwa the arc ekwa ahodwo run about atremu akwa santase run about yeye wan kenja eye tabre kwa mankran so de wo kan se no so yeye de na akwote baira homem de na akwote baira homem yesre yesre akwampa no yensu yesefata bi akwampa no yensu yesefata bi ni ye kan ye nkama ye nko a se aduane no ebi be firi bunu ebi be firi na hafo ebi be firi srem nkuto betna ba eye eye nkuto ye mfa nkofa plane wo minti so obi e wate nkuto awie aye nkuto ye de bankan ye de kofa plane e kwankro ye anefa so atokuo ekwankro ya anefa so bodi enkate ayedua ni nyina da ekwankro ya anefa so edeba na afo fem ha ntia besere ye kan ye nkama ya ye tsantemam mu nko a o ye kan kasama ga na nyina fisi anya kwan no na se betike mo mankran so a de na nida so a woji ato ma koledwum no onya inti ya besa no pe die na afedua kakra bi na meka ka ho ye besere akwante mpon die mesi baabi a ye dru se o man pa gana baabi a ye dru die kenya die se esna nke su akwan ho kura ifisie die osi ankoro ana me bua 69 years after independence akaba ko na mfisie die oso ni eti wa ye da so ka akwan ho asem media mesresi yembe na ye ye be ye no kwantia we no media mani nye ho si e ka na ban ni betia ye ntrem na be akwan me nkroma e ba ye a wo ye akwan no na ne ye nipa dodo a ye hu no me ne nye se nipa ni wo na eduru se na ye tra nipa ntun firi kwan ho ene brabo ne se bi de ensem fata ni ni abori ye nyina da inti si yeye dia ye ntrem se de beya mfie duonum mfie duosie mfie duoso eba ye nsa nkoka se obi abesi dan wo ha se na wo krata mu se ye ye ka ne se na ekwan da ha na se bibi nti tu firi ho eba de kakura bia ban fe se wu tu nipa na en se se bi mpata bi bam gana na ka me akoye se se mpanimfo ni tu ana mon bia ye hwe ni ani ye hwe nene ye hwe de ye ya ma wonu ma se bi om koto abama ye hwa ya mo mo so esi ye dwene wo kwa akire mfie duonu ma ebe mfie duosi ebe mfie duoso mfie wa ha eba ansa na se bi ebetu ana mo bia ye tu ntina afredi a me de asi
1: yo me da asi ma me ntwa me ho emra me da me ho abasisi a me ba ye betu adwuma de nyina eso
2: men kokura brenyina mada so pewura mo ndana di yenwa hono yemie ni seseya
3: olman obi ne yire na ma
2: o de ne ko hin
3: me be ye wade ma na tie firi woni so
2: ye nana kafra
3: mo sabba madina chi
2: mani nhu
3: kafra
2: nim se woni nye
3: ene u be hia aba herbas
2: ona so de wane
3: aba herbas
2: osofo 3 days
3: osofo oyo ani
2: osofo abrantie
3: osofo